0: بھائی ویر سنگھ لمے پیا پیا جڑے لفظ کہ سنے ہوئے کہندے بس گرو نانک دے بنن دی لوڑ ہے
1: بن جا دوجے لفظ کہے در ملن دی لوڑ ہے در مل لے در مل لے در ملن دی لوڑ ہے او دے بنن دی لوڑ ہے
0: او لمے پیا پیا کہندا جی کی کراں میں تے مہمان ہی تھوڑے دنوں دا ہاں آکھو ساتھ نہ میں تے مہمان ہی تھوڑے دنوں دا کی کراں بھائی ویر سینی کہندے بسترے دے اتے ہی من کر کے گرو نانک دی شرنی پہ جائے ہو سکے دھیان تر واہگرو واہگرو جپنا رمب کر دے دھیان تر کے واہگرو واہگرو جپنا رمب کر دے اگوں بھائی ویر سنگھ نے کیا
1: تے کیڑا دکان تے جانا تے کیڑا کارخانے جانا تے کیڑا کام کر دے جانا بسترے تے ہی ہے نا اینو نیگیٹو کیوں لینا پوزیٹو لے بیڈ تے ہی ہے نا
0: اگلے لفظ کہے ایک تے آکھیا بھی گرو نانک دا بن جا ہو سکے گرو نانک دا دھیان کر لے بھائی گرو بھائی گرو جپنا رمب کر دے تے اگلے لفظ کہے واہگرو واہگرو جپن وچ دن رات جٹ جا آکھو ساتھ
1: جٹ جا وہ کہڑے جانا کہ جبی جا بس ٹٹ کے جبی
0: دھیان دھر کے گرو نانک
1: وہ بخشندے توں جدو لمے پیا پیا واہگرو جپی جائے گا وہ بخشندے
0: کوئی پتا نہیں کوئی پتا نہیں آخر لے ویلے چند حاضری لائی تینوں بابے نانک دی گود وچ لے جاوے آکھو ستنام
1: چھڑ دے فکر چھڑ دے چنتا
0: واہگرو نام دی ارادنا رمب کر دے میری ایک گل دھیان نال سنو
1: روز منگو
0: سی پیارے میل جنا ملیا تیرا
2: نام چیتر
1: دگیا پیا بندہ ٹٹھا پیا سب کچھ ولو چھڈیا پیا پاور ختم ایک ویکھو بخشیا آ گیا چک کے رکھ دیتا آکھو سادنا وہ جڑی اندر لی ڈگی پئی ساری چک کے رکھ دیتا اینی لوڑ ہے رنگیاں دی سنگ
0: بالوں میں لگا جائے
1: تو کیڑا کارخانے جانا ہے تو کیڑا کتے جانا ہے
0: لما پہ اٹھ ارادنا واہگرو شبد دی گرو نانک دا دھیان تر کے جٹ جا دن رات واہگرو دی ارادنا رمب کر دے بابا نانک میر دے گھر وچ آ گئے تینوں ہو سکدا ہے ہن وی اپنی گود وچ تینوں لے سکدے آکھو ستنام

0: پورے لفظ یہ ہے کہ وہ روح کہندی تواڈے دتے رستے نے میرے تے دے میر کر کے مینو گرو رام داس نے اپنے در تے سد لیا. بھائی ویر سنگھ کہندے ہے سپنا سی تے میری اکھ کھلی سپنا ٹوٹیا. کہندے سب تو پہلے میں گھڑی دے ٹائم ویکھیا تے اے لکھیا جی انہوں نے اپنی کتاباں وچ کہندے سوا ایک وجا سی رات دا. ہلو سنیا سوا ایک وجا کہندے اے سپنا ویکھ کے گرو رام داس دے گھر اودی روح مینوں ملی ہے. بڑی کمائی بندگی والے بہت بندگی پائی نے. چلو انہاں دی اپنی روٹین سی انے کے بجے اٹھن دی دربار صاحب جانا اشنان پانی کر کے تے مکھ تے انج کپڑا لے کے رکھ رہے ہاں. بھائی ویر سنگھ جی دربار صاحب انج کپڑا لے کے رکھنا کیوں؟ کیونکہ دنیا ستکار بہت کردی سی کوشچن پوچھتی سی تے بھائی صاحب کہندے وی گرو رام داس دے در تے تے گناہ بخشان آیا مینوں کوئی پچھانے نہ میں اپنا رس لے لوں. آخو سو رس لین واسطے کپڑا رکھنا مینوں کوئی پچھان نہ لے. بھائی ویر سنگھ لکھ دے بھی میں جدو لارنس روڈ انہاں دا گھر سی واپس آیا اپنے گھر سوا سا ساڑھے سات گھر آدھے سے اتنے انہوں کی پریس سی ادھر گھر سی ہوں بھی جانے ادو بھائی ویر سنگھ کہندے جدو گھر میں آیا رات ہی مینوں کڑکتی پی سی کہندے میں ایک بھائی ویر سنگھ جی کول بھی جہے بھی نال پیار والی روح آدی کہندے میں ایک شریر نو بھیجیا میرے بچپن دے متر دا ایڈریس سی او دے گھر جا تے پتہ کر کے آ او دا کی حال ہے. بھائی صاحب لکھ دے کہندے جنوں میں بھیجیا وی او دے گھر جا حال چال پوچھ کے آ سارا کہندے او جدوں گیا تے او دی گھر والی او دا پروار کی کہندا جی انہاں دی ڈیتھ ہو گئی ہے. بھائی صاحب نے کہا سی پورا ویروا لے کے آنا. انہیں اسی طرح پوچھا جی کنے بجے ہوئی کہندے راتی سوا ایک بجے ہوئی. یہ انپو بھائی ویر سنگھ اپنا انپو لکھ دیا ہے کہندے میرا انپو کہندے ایک پندرہ سپنا آ رہے ہیں ایک پندرہ ہی ڈیتھ ہو رہی ہیں کہندے مینو واقعی انج لگتا ہے بھائی غلطیاں تے اودیاں بہت پر کھیرلے ویلے وی جڑا گرو نانک دا دھیان تر کے واہ گرو شبد وچ جٹ گیا انج لگدا وی سپنے دا ٹائم تے واقعی چولا بدلن دا ٹائم اک ہون کر کے لگدا واقعی او سپنا سپنا نہیں سی حقیقت ہی سی گرو نانک نے چرنا چ جگہ دے دتی. گج گیا کھو ساتھ
1: جس